kwa na ji mi firi mi nsama ba mi ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se mi ye wu nyankopon heart mi ye wu nyame wa koma de mi jidi na mi jito mi sa wu nyankopon be ko so aso ja no e wo mi so